0: dilagdag ko paik na peting. Dua anak ngagaledig ini ting reka mana da tecarita. Ari mang Sukri harita tengah huleng miraga meneng. Bingung anu taya papadana. Jeung rewas karedehnakeun deui sabab ayeuna mah geus kapikir yen lamun geus aya kemang-kemangna kitu dina hiji waktu bakal aya buahna. Leng leng Mang Sukri mikir. Uteukna karasa panas, sirahna karasa lieur, mani asa ngubeng. Na kudu kumaha nyang hareupan ancaman lustri jiga kitu. Tapi keur ngahuleng kitu teh jebul biunas pamajikanana dituturkeun ku Nyi Titi anu kita tadi oge geus teu sabar hayang geura ngadenge kana maksud kadatangan Lusri. Gek duanana diuk digireun Mang Sukri anu masih kene ngahuleng ngaraga meneng harita teh.
1: Kang Ukri, aya naon si Lusri teh ieu teh? Aya naon si Lusri teh? Dek naon atuh? Maka jeung mantu ka dia sarupa tu si Lusri teh ieu teh? Dasar si Lusri ieu mah yeuh wayaki los-los ka imah urang. Kuring mah asa rarewas kadatangan ku jelema eta teh.
0: Ceuk Bi Unas bari neuteup ka salakina. Aduh, cilaka. Cilaka manehna. Si Lusri teh beuki maceuh geuning ieu teh.
1: Nah kumaha bapa? Kumaha maksudna bapa ieu teh?

0: Dadak-dak Mang Sukri nyaritakeun maksud jeung tujuan Rusli atuh meni ngaharuleng ngambi unas jeung Nyi Titi teh duanana ngarasa sieun jeung seungah. Nah kudu kumaha nyang hareupan ancaman Rusli ciga kitu sabab ku kabeharana geus kauji. Ancaman Rusli lain ngan ukur nyingsieunan dinah ye mangsa pasti bakal kejadian.
1: Peuh. Kumaha atuh ari geus kieu Nyai? Ieu teh aduh. Aya-aya wae atuh ieu mah aya-aya wae atuh ieu mah tuh. Kudu kumaha teh atuh? Heeh.
0: Ceuk diunas ka anakna.
1: Da bapa nu kitu teh mah tuh make dibere hate pas ari sawah. Coba lamun

0: cicing waya tuh. Nah teh gamun abdi dipaksa pirus aku si Rusli. Kumai bapak tuh pak.
1: Nyetiti rada jengkel ngadenge jawaban bapak nak gitu teh. Kelanan tenang gelis. Daya keneh waktu. Urang neangan cara jeung akal nu hade bikin mutuskeun hal ieu.
0: Nya kudu buru-buru atuh pak. Bisi si Rusli datang manten ka dia. Aduh abdi mah ampun. Mending kabur abdi mah daripada di deketan ku si Rusli mah ieu teh.
1: Nyadang due atuh. Tapi geus ayeuna mah teu kudu susah-susah. Da bapa oge moal cicingeun atuh geulis ieu teh.

0: Polisi! Polisi!
1: Udah bisa mah euy. Yo aing di dieu yo. Udang hayo udang polisi. Ye kuring yo. Nah, make jeung barang ong kitu tuh. Matak oge tong macam-macam yang sudah istimewa tuh ye. Pan kitu tak jadi bengong ye. Hayo udang. Udang kuring ye. Cirusli ye.
2: Sorana ngandung awuhana puguh dina kayan peuting nu sepi jemping harita teh. Kebeng. Kurisi jeung baturna ting rarenyag. Hampir bareng malik ka tempat datangna Sora, tapi teu aya nu kaciri iwal ti tetangkalan anu geus aya ti tadi keneh.
1: Waduh cilaka. Hese kaya kieu mah yeuh. Kudu kumaha atuhnya aduh. Hese mun geus kieu mah yeuh. Si Rusli bisa ngaleungit. Aduh, sarua jeung baturna yeuh.
2: Ceuk kulisi bangun hanyeuleu jeung bingung sabab buronan nu geus hareupeun nyeles kitu bae harita teh. Tapi akhirna kapaksa kabehanana narima kana eta kanyataan. Terus marulang deui ka jero lemur nuluykeun deui kawajibanana ngaronda lembur Cisasak harita teh. Sedengkeun Rusli jeung si Jihek harita teh terus laleumpang ninggalkeun lembur Cisasak. Duanana beki sombong jeung takabur lantaran ngabogaan pangrasanan teh ngabogaan baju cimat anu kacida loba maungnatna anu bisa dipake nyumput dinu caang. Namun make eta baju jimat si Rusli si Jihek langsung teu katingali alias bisa nyumput dinu caang teu katingali ku panon biasa. Basa kulisi jeung balad dan ting polohok duanana ting cakakak seuri bungah jeung sugema mani asa jadi jalma pangsenang na sadunya weh pokona mah sabab bisa bebas ka mana-mana teu sieun ku itu jeung ku ieu moal aya nu bisa nangkep kitu anggapanana si Rusli jeung si Jihek teh harita teh.
1: Kang.

Mualamide baris digelar acara Tatar Sunda nukapidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Kurang ajar Abimanyu. Tenyo ieu naon? Nah, kudu disingseunan budak kitu mah. Ieu naon? Nepi ka dicabut tina sarangkana ieu keris pancaroba. Mening daek dikawinkeun apa kumaha? Atawa mening ieu abus kana tikoro pusaka? Semar Badranaya luncat ka payun.
1: Ayana! Aduh, ayah anakku.

0: kawasan dina hiji tempat aya jalan satapak.
1: Arjuna mengkol kapalih katuhu. Atuh ieu anu ngudag Arjuna mah kebat lumampahna, nyaeta anu engkena bakal dugi ka pusir dayeuh Amarta.
0: Dikersakeun Abimanyu kedah salamet,
1: Arjuna mah moblos ka kota Amarta engkena.
0: Ari Abimanyu apruk-aprukan kaleuweung.
1: Abimanyu sanajan lumpat ka mana diperik.
2: Naon?
1: Beuki jauh pasti bakal aya kajadian anu diharepkeun. Kumaha urang laporan ye euy?
2: Kasaha?
1: Kasaha? Kapan di nagara teh aya anu fungsina jadi stabilisator? Dinamisator.
2: Keamanan.
1: Saha? Juragan Gatot Kaca. Urang kamarajang tengah. Urang laporan, urang bejakeun yen kajadian di pusir dayeuh Madukara teh kicu. Kajadian di pusir Madukara teh kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik maksudnya kicu. Tah kicu euy.
2: Sae teh Akang.
1: Bisi juragan Gatot Kaca nanyakeun cenah saha semahna bejakeun anu. Bejakeun weh juragan Bimanyu teh diudag-udag ku Arjuna naon sababna bejakeun eh. Nah kitu. Tok.
2: Ya. Hayu di mana mangki kaleng
1: mangki. Jajang.
2: Kan.
1: Kade euy.
2: Naon atuh?
1: Dina waktu ayeuna. Ari kitu pula. Bisi terpancing si lalaing. Urang salaku hamba rakyat nagara anu ngabogar rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun nagara. Nagara. Sabab naon? Heuh, da sanajan urang geus salaku rakyat da geus manunggal teh. Sahak jeung sakawajiban geus boga rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun ieu tempat ieu nagara. Urang teh ulah kapancing ku isu-isu anu teu pararuguh. Ulah kababawa teu eucreug. Lebah dieu urang cing apal teu dieu.
2: Kudu make saringan dari dieu.
1: Kudu loba filter urang teh. Ulah nepi ka ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Anu keur-keur naon anu keur ayeuna dikeureuyeuh dipaju pangwangunan dina sagala widang. Kari-kari ku urang ayeuna dek dirusak nya ulah ningali pangwangunanna tapi tempokeun langsung kana boga sebab pangeran teh anu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina ayeuna kari-kari urang teh ngaruksak cenah urang kajen naon kadar ngewa cenah kana etanana atuh entong mamawa kana pangwangunanna dari manusia mah kakeunaan ku ngewa jeung ku resep nya cenah ayeuna teu satuju ka pamarentah alah atuh carana teh musyawarah mufakat we urang teh carana ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu diharepkeun teu etis teh kalakuan ge dieu nya lumata kade cing ati-ati euy heuh dula naon geun bae bapa mah cenah ngingki kitu balik cenah ka lembur mawa ka nyeri tapi bapa mah da percaya tara belikan lamun ayeuna nyeri bapa mah isuk mamua batak beuki montok oge moa gurat batu urat batu bapa mah moa masina cara dewek lamun kasinggung saeutik teh dewek teh geus teh hayang ngadudungan deui nya malahan dudungan teu mecat oge bakal ini sorangan nya mah da kitu euy
2: bener
1: akang matak di lebah dieu ra naon mah si laing atuh aing ngomong teh meuli situ teh didengekeun kadieu si Sardawala naon sarkepot ngajis inga lain ayeuna urang laporan ka Malajang Tengah ha hayo
2: sok ka ditu mah pembarang
1: keneh lain deui teh boga duit kumaha euy
2: kadinya mah unta enta atuh
1: lah kumaha lamun urang nyimpang heula we atuh simpang-simpangnya ka Pak Sidik Pak Janun kakang Rama kakang Musteng heuh urang nyimpang heula we ah ka Popop Beni
2: ulah sok dikasih bohim tara
1: heuh Alah, bejakan ke si Saswa. Penginjemkan ongkosnya ke Kakang Rama.
2: Ya,
1: lah, yuk lah.

sa belante. Si kakang leungit tina paningali bororaah mere hampura kang aing kalah leungit. Wah. Agok borontok kapalang belarang aing. Diawut-awut sia karaton ku aing. Baka diawut-awut saeusi puseur dayeuh amarta. Wah. Itu ayah nu ngajebengan ka aing dina kaca. Kurang ajar syari. Gening kalangkang aing.

0: Oh, sia. Dulu itu ayah nu maokan wae perhiasan dipake kasempetan aing ngamuk teh. Cocorokot mangeureuyeuh teh si kasebelan.
1: Asa dimodalan ye.
0: Oh, asa dibareng asa dimodalan marukana. Asa diluluguan padahal aing mah tina kaambek ye sote. Jorok ngahalangan aing. Dileyek sia ku aing.

0: Geus keur deui deuleu perang teh ucu.
1: Padu harepan deui
0: wae. Geus padu harepan deui antawis Kurawa jeung Panawa deuleu ucu.
1: Laras wae.
0: Bakal loba deui nu korban dina medan perang ucu.
2: Banjir darah deui.
0: Bakal banjir deui darah digana ucu. Rana-rana babalata gara-gara para prajurit anu mati di medan jurit. Anak yatim galitu ucu. Tah ieu meureunan ucu lah salah lengkah pamimpin teh ucu.
1: Laras kulana.
0: Leuhung keneh ti Soledad tukang channel rugi ukur pribadina. Paling rugi gelas jeung keler. Tapi ti Soledad lampah pamimpin Rahmat Kamali nu teu maes teu meuleum ka babawa. Kababawa balangsak gara-gara pamingpin lali tina janjina sulaya tina bayana mentingkeun diri pribadina mukmak makmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat ucu. Rakyat makyewe kata langsara kabeh dile ucu. Rakyat deui, rakyat deui nu katalang syara ayana.
2: Katempuhan
0: anu ngungsi mah anu ngungsi ucu.
2: Khawatir deng ah.
0: Khawatir burber kaitu jeung ka dieu anu ngungsi. Aya nu mangul kasur, nu mangul. Aya nu mangul orok. Aya nu mangul broma. Ieu mah nu geumpeur meureun anu geumpeur ari doma diais ai orok dituntun.
1: Digusur aya kulana.
0: Digusur bakat tiku geumpeur. Malahan aya nu leuwih ti kitu nu geumpeur mah ucu. Ari pamajikan batur dibawa pamajikan sorangan diserahkeun ucu. Ai jukut dihakan ai sangu dibikeun ka doma.
2: Geumpeur mah kitu.
0: Ugempeur mudah-mudahan perang tengah nyukupkeun nepi ka dieu nya ucu. Anak insu urang nu bakal datang maurah ka halaman perang deh teh ucu. Dipungkas ku raja pamuda pais pait peuheurna. Nepi ka dieu we perang teh ulah ka halaman deh ku anak insu urang nu bakal datang nya ucu. Kadé Kakang Silaing ulah hareup teuing ka ucu kadé.

A. Naon? Abdi lieur A. Urang ada bae grup jeung abdi wah. Daripada gelut mah abdi lieur geus jeung sia euy. Umur mah capek hate aing daripada TBC geus jeung sia. Tuluykeun mung anjing. Maksa ge mung ah ieu teu kagok mung. Hei, mung.

0: Raden Desna cuma nage ngiringan ilja. Ngiring ici gebung ayeuna ngabantuan juragan Bima leuy. Mana teh jelema atau alpukat?
1: Dibanting ku aing anjing. Nyebut alpukat ka aing. Kurang ajar walusiem. Kurang ajar aing keur lagi sakit gigi ye. Gondongeun modar.
0: Modar sia kula ajar. Wes. Lesotkeun sia kula ajar. Lesotkeun. Di kumaha ye?